ngacurita, iga elok mangkali ngacurita, curita na lawarani ritan jumpa lete.